0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helga.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ida?
7: Ja?
6: Har du hørt ryktene?
7: Nei.
6: Aksel Stivoli kommer til helgen. Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
7: Ja!
8: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpen fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave...

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli i byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på

102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB, og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
6: Some people are just meant to be together.
5: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
7: This killer doesn't make mistakes.
5: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
6: Made some promises, some excuses too. Took our chances, never looked back.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ida?
3: Ja?
2: Har du hørt ryktene?
3: Nei.
2: Aksel Stivoli kommer til helga.
3: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
2: Ja!
4: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Noah, nei!
2: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner, altså det jo bare last nå Horde-appen.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her siste nytt.
1: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Flueberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble

0: evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell I valget I Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet I det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina I helgen, slik Russland tidligere har tatt til ordet for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren I 2. Verdenskrig I Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Politiet leter etter en mann som I natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX I Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både I bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket I natt ut til melding om en omfattende brann I restavfall ved et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30-tida opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag I Hamar natt til I dag. En overstadig beruset mann ble først I går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum før han senere ble satt I arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut I melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza I Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og 3 personer ble bortvist fram til I dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, og så han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby I går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret 3 viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens seneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim I går kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Si hva du vil, eller say you will fra Fleetwood Mac åpner denne lørdagens formiddagssending her I lokalradion. Hjertelig velkommen til oss. Jeg heter Paul Erik Berntsen og skal være med deg fram til klokka blir 12 I dag. Vi skal blant annet ut på matjakt I innlandsnaturen, for det muligheter å finne matskatter der ute allerede nå. Og vi skal også høre at når du driver med vårrengjøring, spesielt utendørs, så kan du rett og slett havne på legevakta. Hvorfor? Ja, det har Hege funnet ut av. Mer av det vi skal by på de faste punktene våre, og ikke minst en stor bunke med musikk. One Republic neste ut, og her I Need Your Love.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også.
6: Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Dette er Radio Kongsvinger.
10: Underholdningsguiden.
11: Vi inne i vårtida, og klokka 11 i dag så det blant annet en konfirmasjonsgudstjeneste i Vinger kirke, hører jo årstida til. Ellers er det Husflids kafé, kom med eller uten håndarbeid til Kongsvinger Husflidslag, Engens gate 1 mellom 11 og 14, og mellom 11 og 15 arrangeres plastdugnaden på Vennersberg med Kongsvinger og Solør framlag i samarbeid med plastpiratene, som sagt. Det er vårmarken fra 11 til 23 i dag, 24 til og med, tror jeg Tivoli er åpent. Og så er det fra 12 til 16 utstilling hos med Tore Juhls malerier i Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Markens Blues klokka 19 i dag så er det Adama Janlo, og så er det Størselige Karer som spiller på Elg Elg klokka 21 i kveld. Det er et fotballarrangement på SIAP på Skarnes i dag, regi av Odal fotballklubb. Det de kaller det vel fotballens dag, eller fotballlekene, tror jeg de kaller det. Og så er det da et arrangement også på Skarnes videregående, nemlig et loppemarked der, som da er i dag mellom 10 og 15. Det er skiltet fra Riksvei 24. Og Rune Rødberg-Duo kommer til Slobrua i dag. Det er konsert klokka 22, og med seg på scenen har han Håvard Grøndahl Skåtun på gitar og vokal. Det blir kjente låter, pluss litt til, loves det.

0: Når jeg tenker at jeg skal ut i naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp i skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja.
1: For Norges sopp- og nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå.
0: For å gå ut i grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder i Lillehammer sopp- og nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
2: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier eller salater eller pesto og sånn, så det en kjempefin anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterker på andre ting, og masse, masse næring. Så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en planta som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den. Men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
2: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges sopp- og nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
2: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inne I løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennesle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om, hva kan vi bruke brenneslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
2: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, så da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet, det altså supergodt.

Fiction Factory der med Feels Like Heaven. Dagens merkedager da, vi har blant annet Kasper og Jesper på navnedagslista I dag, og så feires også Europadagen I dag, ettersom da det denne dagen I 1950 at Robert Schuman la fram forslaget om et samlet Europa, og det som da etter hvert har blitt den europeiske union. Andre dager, det en egen verdensdag for rettferdig handel I dag, for eksempel. Det også en egen da, vindmølledag. Man kan feire magedansernes dag, det faktisk en verdensdag det også. Og en annen verdensdag som markeres I dag, det verdensdagen for trekkfuglene. Buckfast, det også en dag man kan feire, og også en verdensdag. Litt usikker på hva det for noe, men her ser jeg I hvert fall bildet av noen som tømmer vin I et glass her på bildet, I hvert fall som tilhører denne saken da. Ellers så kan vi ta med en dag til også, som jeg tipper ganske mange hundeeiere tenker på, spesielt den kvinnelige delen da, som har hunder, for det nemlig hundemammans dag I dag. Så med andre ord, det mye man kan feire hvis man ønsker det. Nå skal vi slippe til Issa og Maria Mena, alt du vil ha.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
1: Radio Kongsvinger.

Mari og See You Go var det. Vi skal videre til politiets logg, og vi skal se litt på noen hendelser derifra. Jeg starter klokka 17.30 I går, hvor en person ble siktet for produksjon og oppbevaring av narkotika på en privat adresse. Det var snakk om mindre produksjon da dette var I selv I Gudbrandsdalen. Hamar, der var det en tilreisende fotballsupporter som da rett og slett var overstadig beruset og måtte da etter hvert, når han ikke klarte å vare på seg selv, da satt I arresten. Så var det slåsskamp utenfor Peppes I Hamar. Den opphørte da politiet kom til stede, eller var opphørte da politiet kom til stede. Tre stykker ble bortvist fra sentrum. Det var også en sak I Ilsengveien, hvor det var en trafikkulykke. En personbil kjørte av veien. Det var fire personer I bilen. Ingen alvorlige skader. En ble likevel kjørt til akutt mottak, og tre til legevakt. Og politiet har opprettet sak, og det etterforskes videre. Så det da en vekter som ba om bistand når en person hadde kommet seg inn på utested Ballroom I Hamar med uriktig ID og falsk ID. Personen var lokal ung mann og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 I dag tidlig. Søndre Land, der var det en brann I restavfallet på et avfallsanlegg. Brannvesenet har vel kontroll på brann nå, men fortsetter slokningsarbeidet utover dagen. Og så var det jo da en person som stakk fra politiet da de begynte å bli litt nysgjerrig på en mistenkelig bil I Vågå I natt på YX-stasjonen der. Det viste seg at det var bruksforbud på bilen, det var en stjålet henger, og det var antageligvis tyvegods både I bilen og I hengeren. Så politiet ber folk som har vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt med dem på 02800. Skar heter neste band, dette Comeback to Life.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige, for skadeforebyggende forum, de skriver at hvert eneste år rundt disse tider, så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisseli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende på små barn, som kan få de I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn, søler på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ny da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det vil jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produktene I sin original emballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker de, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringe til, eller man selv som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringe 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det numret bør alle foreldre, egentlig alle, lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.

UB40 var det som framförte låta Can't Help Falling In Love With You. Og vi kan nå ta en liten kikk på temperaturoversikten I vårt distrikt da. Vi trenger ikke gå detaljert inn på det fleste, bare ser at det begynner å bli godt og varmt, selv om det bare på Kongsvinger, eller på Flisa, unnskyld, hvor det tosiffret antall plussgrader, eller så ligger det et godt stykke inne på plussida for de aller fleste, og det fortsatt ikke snø og skimte på kameraene ute I trafikken heller. Med andre ord, det ser veldig, veldig bra ut. Når det gjelder været, selv om det kanskje ikke alt for mye sol, men kanskje en del skyer rundt omkring I distriktet vårt. Vi skal fortsette med litt mer musikk fra Miley Cyrus, He Could Be The One.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet.

0: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Politiet leter etter en mann som I natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX I Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både I bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket I natt ut til melding om en omfattende brann I restavfall ved et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag I Hamar natt til I dag. En overstadig beruset mann ble først I går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum før han senere ble satt I arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut I melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza I Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og tre personer ble bortvist fram til I dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, og så han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby I går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret tre viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens seneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim I går. Kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Love Down to Bother Me, det synger Stage Dolls. Så skulle ønske det var så enkelt I alle tilfeller, men det kan være bekymringsfullt I perioder, og andre perioder så det lite å bekymre seg over, sånn har vi det vel alle, vil jeg tro. Vi skal gjennom en ny time her I Lokalradion, det blir som du sikkert kjenner til, en del gjennomhør med ting du har hørt tidligere, også I denne timen da, midt timen, men som jeg ofte kaller det når jeg snakker om det og I redaksjonelt sammenheng og når vi har møter da I redaksjonen. Uansett, det blir en del annen informasjon også, ikke minst så blir det mye god musikk også I denne timen. Her Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helga.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Radio Kongsvinger.
6: Underholdningsguiden.
7: Vi inne i vårtida, og klokka 11 i dag så det blant annet en konfirmasjonsgudstjeneste i Vinger kirke, hører jo årstida til. Ellers det Husflids kafé, kom med eller uten håndarbeid til Kongsvinger Husflidslag, Engens gate 1 mellom 11 og 14, og mellom 11 og 15 arrangeres plastdugnaden på Vennersberg med Kongsvinger og Solør framlag i samarbeid med plastpiratene, som sagt. Det vårmarken fra 11 til 23 i dag, 24 til og med, tror jeg Tivoli åpent. Og så det fra 12 til 16 utstilling hos med Tore Juels malerier i Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Markens Blues klokka 19 i dag så det Adama Janlo, og så det Størselige Karer som spiller på Elg klokka 21 i kveld. Det et fotballarrangement på SIAP på Skarnes i dag, regi av Odal fotballklubb. De kaller det vel fotballens dag, eller fotballlekene, tror jeg de kaller det. Og så det da et arrangement også på Skarnes videregående, nemlig et loppemarked der, som da i dag mellom 10 og 15. Det skiltet fra Riksvei 24. Og Rune Rudberg Duo kommer til Slobrua i dag. Det konsert klokka 22, og med seg på scenen har han Håvard Grøndahl Skåtun på gitar og vokal. Det blir kjente låter, pluss litt til Loveste.

0: I løpet av kort tid vil det igjen bli dyrebutikk på Parken kjøpesenter på Skarnes. Therese Kopperud driver på for fullt for å klargjøre den nye butikken for åpning. Og hun forteller at det mange prosesser som skal til, selv om det har vært lignende butikk I samme lokale tidligere.
1: Det mange prosesser. Vi må opp igjen med alt av kassasystem og alle programmer og leasinger og alle varene må jo inn igjen, for nesten alt ble solgt ut. Vi ommøblerer jo hele butikken, får inn en del nyheter, det gjør du litt jobb med. Få inn igjen frysere og ja, mange prosesser.
0: Ja. Fortell hvorfor du bestemte deg for å starte opp her.
1: Det var en som kjøpte opp restlagret rett og slett. Og som gjerne ville ha med meg videre til å drive butikken. Og da ble det sånn da. Jeg måtte jo støtte han også, hjelpe han også. Ikke han vært sittende med noe med varer som han ikke... Ja, og så trenger vi jo en dyrebutikk her på Skarnes. Og det jo hun som det jeg driver med.
0: Ja, det danser jo en rundt beina på oss her. Jeg tenker, det mye godbiter I hyllene her. Det vanskelig å holde styr på sin egen når man driver og ordner med andre ting?
1: Ja, han fortsatt ung, så han kan finne på å stjæle litt. Ja, men han stjæler mest leker. Så han har veldig lyst på denne mikrofonen din. Men godisen går stort sett bra, det verre med lekene, de tar den.
0: Men hvorfor trenger vi en dyrebutikk på Skarnes?
1: Oi, ja, det mange, mange hunder og katter på Skarnes. Og mye andre dyr også. Nå fokuserer jo vi mest på hund og katt. Men vi merket engasjementet når butikken skulle bli lagt ned. Og det var mange som ønsket at den skulle bli. Så da måtte vi fortsette det.
0: Det var kanskje også medvirkende årsak til at du sa ja til å starte opp?
1: Ja, ja, helt klart. Helt klart. Jeg jo glad I kundene mine. Jeg bryr meg jo om de. Og vil at de skal fortsette å få ha dette tilbudet.
0: Og mens vi sto og forberedte oss til dette intervjuet nå, så kommer det også folk forbi her og titter inn og spør, når åpner du?
1: Ja, jeg har hatt mange spørsmål. Om når vi kommer I gang igjen. Så vi håper på å få åpnet nå til uka. Det litt kassasystem og banksystem som skal på plass før vi klarer å få åpnet. Men vi åpner så fort vi har muligheten.
0: Så det jo en ting. En ting å åpne, men du skal jo overleve også. Hvordan skal du gjøre det?
1: Ja, nå må folk vite sin besøkelsestid. Og komme til meg, I stedet for å handle på nett, for eksempel. Det jo hele grunnlaget for at vi skal klare å holde oppe. Og håper at de gamle kundene mine kommer tilbake, og gjerne nye også. Her får de jo litt hjelp med både det ene og det andre. Både angående foring og hva som bra og dårlig og tilpassing. Neilklipp tilbyr vi jo. Og de kan ta med seg hunden sin hit. Så får de litt sosialisering samtidig.

Hooters og deres låt Johnny B var det. Fire voksne jerver har blitt merket med GPS-halsbånd I Gudbrandsdalen I løpet av forrige måned, skriver Nina I en pressemelding. Det to hannjerver I Skjåk og Lesja og to tisper I Lom som merket for at han skal kunne studere hvor mange sauer de dreper. Dette blitt gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet. Jerven gjør størst skade på sau I Norge. Derfor har regjeringen gitt midler til forskning på dyret. Nina rapporterer om samfunnets, samtidig om at det de kaller en alvorlig hendelse under merkinga. En sporhund som de brukte for å finne jerven kom seg inn I et hi, der den beit og drepte en jervevalp. De har nå endret rutiner ved bruk av hund, skriver NRK. Nå skal få litt mer musikk fra oss nå. Her Klovner I kamp. Langt å gå.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Radio Kongsvinger.

Vi tar en liten kikk på dagens kinomuligheter I Rådhusteatret. 14 blank det klart for Krøllebølle, en flott barnefamiliefilm. Det også Sauedetektivene som starter klokka 16. Det blir komedie for alle penger med The Devil Wears Prada 2 klokka 18.30 og eventyr, fantasy, spenning og action klokka 21 I kveld med Mortal Kombat 2.

Alex Warren og Fever Dream var det. Vi skal også til mer musikk ganske snart, bare ta med oss litt fra gårdagens fotballkamper, I hvert fall I toppen av fotballen I Eliteserien, der Henrik Udal senket gamle klubben Vålerenga og fikset 1-0-seier HamKam I Eliteserien. Det NTB som skriver dette her, men det skriver også selvfølgelig vår egen avis Mitt Hamar. Mitt Kongsvinger, de skriver også om fotball I dag, for Kongsvinger de spilte 1-1 borte mot Ranheim I går og fortsatt ubeseiret av Obos-ligaen etter 6 serierunder. Har ikke nok spilt 2 gjort det, men har også 4 seire Kongsvinger da. Vi skal slippe til Griff og Sigrid. Her Head on Fire.

0: Elever ved kunst, design og arkitektur inviterer til sin årlige utstilling I Åmotgården I samarbeid med Kongsvinger Kunstforening. Og vi har med oss på telefonen Bjørg Anita Murø. Du representerer skolen her. Fortell litt om den utstillingen dere skal ha.
1: Ja, nå viser vi jo arbeider fra første, andre og tredje klasse, hva de har gjort I år, og så har vi hatt den utstillingen her I 10 år, så I år så har vi 10-årsjubileum, så det er et veldig fint samarbeid vi har med Kongsvinger Kunstforening.
0: Jeg har skjønt at det skal være veldig mye forskjellig på den utstillingen.
1: Ja, det veldig mye. Det maleri, det skulpturer, det trykk, det noen t-skjorter til salgs, det installasjoner, og det noen laserskjerte lamper. Ja, noe 3D-arbeider, ja. Så det en veldig spennende utstilling.
0: Og dette rett og slett ting som elevene har lagd på skolen?
1: Ja, de har lagd det på skolen det skoleåret her, så det veldig mye forskjellig å se på. Veldig spennende.
0: Og så sier jo du at det 10-årsjubileum. Da vet du kanskje litt om hvor stas det for elevene å kunne stille ut på en slik utstilling?
1: Ja, det veldig stas. Det jo noe med det å komme seg ut av huset og få vist det de lager på en annen arena. Så det jo litt jobb, men det elevene jobber godt, og de veldig stolte av det de har fått til og lagd. Og så kommer jo ofte familie og venner og en del av kunstmiljøet I Kongsvinger pleier å være innom denne utstillingen, også, så det veldig fint å få vise seg fram.
0: Det noen kunstnerspirer på en måte som har rett og slett blitt mer kjent etter at de har vært med på utstillingen deres?
1: Nå jo dette elever som går på videregående, men vi har jo en del elever som har valgt å gå videre og jobbe med kunst og design og arkitektur nå, som har studert det videre, så det jo veldig, det veldig bra.
0: Kommer dere til å gjøre noe ekstra ut av at det 10-årsjubileum?
1: Vi skal ha litt sånn ekstra svung på åpningen, og så tror jeg at det blir med det.
0: Ja, og
1: kan hende det dukker opp noen overraskelser.
0: Ja, og denne utstillingen den holder åpent da fra med 8. Til 11. mai, hvis jeg har skjønt det riktig.
1: Ja, det gjør den. Så det absolutt muligheter for å få med seg nå I helgen.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

To av de aller største innen countrymusikken der, Kenny Rogers og Dolly Parton I duetten Islands in the Stream her I lokalradio. Det nærmer seg nyheter igjen. Vi skal oppdatere deg på hva som har skjedd ute I både den store verden og her I innlandet. Deretter så blir det en time til som varer helt fram til klokka 12 med formiddagssending. Håper du blir med oss hele veien. Vi rekker litt mer musikk før nyhetene på plass, og da får du denne.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Fluberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen Camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som I natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX I Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både I bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket I natt ut til melding om en omfattende brann I

restavfall ved et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30-tida opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag I Hamar natt til I dag. En overstadig beruset mann ble først I går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum før han senere ble satt I arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut I melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza I Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og tre personer ble bortvist fram til I dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, og så han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby I går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret tre viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens seneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim I går. Kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Bryan Adams og hans udødelige låt Cuts Like a Knife var det. Vi skal se litt på hva du kan forvente deg av denne timen I resten av frem til klokka 12 altså. Og det vi kan jo fortelle at sykle til jobben og aksjon, den I gang. Jeg vet ikke om du kanskje med på den. Selv så står min sykkel med to flate hjul I garasjen, og så har jeg en plan om å fikse den på et eller annet tidspunkt, men når det blir da, det får man jo se an. Full forvirring det også I møte med førerhunder. Vi skal høre mer om hva det dreier seg om I løpet av denne timen da. Vi skal selvfølgelig også I dag og denne, nå frem til klokka 12, spille mye musikk. Rita Ora for eksempel jo en av de som artistene som da skal spilles denne timen, og det kommer, hun kommer allerede nå. Her All Natural.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Noah? Nei. Oi. Oi, nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Dette er Radio Kongsvinger. Underholdningsguiden.
4: Vi er inne i vårtida, og klokka 11 i dag så er det blant annet en konfirmasjonsgudstjeneste i Vinger kirke, hører jo årstida til. Ellers er det Husflidscafé, kom med eller uten håndarbeid til Kongsvinger Husflidslag, Engens gate 1 mellom 11 og 14, og mellom 11 og 15 arrangeres Plastdugnaden på Vennersberg med Kongsvinger og Solør Framlag i samarbeid med Plastpiratene, som sagt. Det er vårmarken fra 11 til 23 i dag, 24 til og med tror jeg Tivoli er åpent. Og så er det fra 12 til 16 utstilling hos, med Tore Juels malerier i Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Markens Blues klokka 19 i dag så er det Adama Janlo, og så er det Størselige Karer som spiller på Elg Elg klokka 21 i kveld. Det er et fotballarrangement på SIAP på Skarnes i dag, regi av Odal fotballklubb. De kaller det vel fotballens dag, eller fotballlekene, tror jeg de kaller det. Og så er det da et arrangement også på Skarnes videregående skole, nemlig et loppemarked der, som da er i dag mellom 10 og 15. Det er skiltet fra Riksvei 24. Og Rune Rudberg Duo kommer til Slobrua i dag. Det er konsert klokka 22, og med seg på scenen har han Håvard Grøndahl Slåttun, her Skåttun, på gitar og vokal. Det blir kjente låter, pluss litt til, loves det.

0: I går så gikk startskuddet for en kampanje som fikk samferdselsministeren nå ut I gaten, holdt jeg på å si. Han satt seg I hvert fall på sykkelen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård I går og tråkket I vei. Ja, og grunnen til det var jo at startskuddet I går gikk for syklet I jobben-aksjonen. Det jo en aksjon som har holdt på I mange år, men det jo sikkert noen som fremdeles ikke vet helt hva det for en type kampanje. Ola Flo Zakariassen, du leder for marked- og samfunnskontakt I det som heter Norges bedriftsidrettsforbund, og dere har jo mye med dette å gjøre. Vil du forklare litt om denne kampanjen for oss?
1: Du, veldig, veldig gjerne, og takk for at vi får være med. Syklet til jobben jo en aktivitetskampanje der man registrerer rett og slett aktiviteten du gjør I 6 uker, og du samler poeng enten alene eller sammen med andre på laget ditt, og da det all aktivitet teller. Enten du sykler, går, løper, ja. Du trenger ikke å sykle til jobben for å delta, men det klart denne kampanjen har jo holdt på nå I 53 år, så vi bytter ikke navnet. Det så sterkt, det en av våre sterkeste merkevarer og omdømmemessig, så sykle til jobben vil forbli, men aktiviteten, det alle aktiviteter gjør som teller.
0: Mm. Og dere går jo snart ut ikke bare til enkeltpersoner, men selvfølgelig også bedriftsidrettslag om å kaste seg på og bli med I årets aksjon.
1: Ja, absolutt. Vi jo kjempeopptatt, og vi snakker jo masse til arbeidsgiversiden også, nettopp for å tilrettelegge for sine ansatte til å ha en mer fysisk hverdag. Gjør dette her sammen med kollegaene, skap en fin greie rundt det, og så ser vi rett og slett at hvis man med gjennom de 6 ukene, så får man rett og slett en endring I vaner. Så man tilrettelegger mer sånn at man skal være mer aktiv I løpet av arbeidsdagen, og det jo ikke tvil med at det gull verdt også for arbeidsgiver. Både for den fysiske helsa og den psykiske helsa.
0: Du snakket jo innledningsvis om å samle poeng. Det jo mange som liker det, å samle poeng. Hva kan man bruke poengene til da?
1: Du, vi setter oss sånne ukesutfordringer. Så første uke her for eksempel, så har vi all aktivitet teller. Det betyr bare at du må legge inn et visst antall aktiviteter I løpet av uka, og så du med og kan trekke ganske kule premier. Som vi premierer ut gjennom våre gode samarbeidspartnere, og det jo en fin greie.
0: Nå kan det jo være de som tenker at jobben min så treig av trekkerne at de får aldri melde seg på dette her, men jeg som privatperson har lyst, altså hva gjør man da hvis man hører på deg og meg nå og tenker at det her jeg lyst til å være med på?
1: Da går det på sykletiljobben.no, og så står alt du trenger å vite egentlig der. I tillegg skal du laste ned appen Bedriftsidretten og melde deg på kampanjen gjennom det. Så skal det være veldig sømløst å gå fra å være interessert til å være påmeldt, og så vi så heldige sånn at I innlandet så du med 3 kommuner som rett og slett har tatt regninga for sine innbyggere, så alle de som bor og jobber I kommunen får gratis deltagelse. Og det jo Hamar, Ringebu og Tynset som da har betalt for sine innbyggere, som da kan bare melde seg på gratis som alle gjennom bedriften eller gjennom individuell deltagelse.
0: Ja.
1: Ellers så det en liten sum som man betaler, som man være med som individuell deltaker ved siden av det.
0: Fy skam får vi si til alle de andre som ikke har fått ut fingeren og reagert på dette.
1: Nei, det ikke fy skam, men det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klarhet og tar imot så mange kommuner som mulig som ønsker å tilrettelegge for en grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.

Creed og Arms Wide Open, eller With Arms Wide Open heter han vel egentlig denne låta her da. Vi skal høre om en innledning som ville hatt bursdag I dag. Det betyr at når jeg sier ville hatt, så det en historisk person. Det nemlig Carl Kalle Løken, født på denne dagen I 1865 I Fåberg. Han var skuespiller, kunstmaler og en del av Kristianias bohemmiljø på slutten av 1800-tallet, sammen med flere andre innledninger da, selvfølgelig, Dagny Juel og Edvard Munch og så videre. Løken gikk på tegneskole og fikk undervisning av flere store kunstnere, blant annet av Julius Middeltun og Knut Bergslien. Han fikk også veiledning av Christian Krog og var venn av da Edvard Munch, som han også bodde sammen med da I Paris. I 1883 debuterte han på høstutstillingen, senere fikk han jobb som skuespiller på den nasjonale scenen I Bergen. Etter at kona døde I 1892, så flyttet han tilbake til hovedstaden og begynte ved Karl Johan Teatret. Han ble bare 28 år gammel etter at han valgte å ta sitt eget liv da I Ekebergskogen I 1893. Nå skal vi slippe til Hellbillies, her Lakafant.

0: fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
4: Posen, hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
6: Radio Kongsvinger.

My own try to forget you var det. Det slik at det har kommet inn litt meldinger, eller I hvert fall en ny melding I politiets logg, og det handler om en trafikkulykke på Riksvei 3 I Alvdal, der nødetaten har rykket ut til melding om en såkalt singelulykke. En bil med to personer har kjørt av veien. Begge personene oppegående og får helsetilsyn på stedet av ambulanse, skriver politiet. Ellers var det en del bråk I Hamar I går. Det var også en person som stakk fra politiet I Vågå, mistenkt for å ha kjørt ulovlig bil med stjålet henger og fullt av tjuvgods I både bil og henger. Og så var det jo denne brannen da I dette avfallsanlegget I Søndre Land I Fluberg, hvor da det brant I restavfallet, og brandvesenet har etter hvert fått kontroll på det. Det var vel det vi hadde å melde fra politiloggen nå når klokka ja, den har passert 11:30 og nærmer seg 11:45 også. Ja, ja, kanskje ikke riktig enda, men det ikke mange minutter igjen dit. Vi kan slippe til litt musikk fra Tones and I. Dette her I Made It.

0: Det har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
0: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
1: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side slik at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren, kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan man si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
0: Er det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
1: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, den blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en sånn indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Vi kommet til veis ende I formiddagssendinga denne lørdagen her på Lokalradion. Undertegnede, Pål Erik Berntsen, håper å være på plass igjen I morgen når klokka 9. Du gjør akkurat sånn som du vil, men det hadde vært hyggelig om du slo følge med meg da også. Vi ferdig for I dag. Takk for nå, sier jeg, og så høres vi igjen plutselig.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

En liten luring der altså. Da, kjære lytter, det for Kjetil Hureberg å ønske velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og gjett om du har gledet deg. Låta du hørte innledningsvis, setter om ikke tonen for programmet, så I hvert fall ordet. Du hørte nemlig sangen Brevet med Sven Bertil Taube og greske Mikis Theodorakis, løftet fra deres 74-album Sven Bertil Taube sjunger Mikis Theodorakis, og det et livalt et. Så tematittel for helgens program da nettopp Brevet, som vi forhåpentligvis skal få 25 eksemplarer av I løpet av disse to timer, hvis vi har tida til med oss, og kanskje sågar 26 give and take litt slingringsmann som vi dessverre må operere med I mine program. Sendetid lørdag 9. mai 12-14 og søndag 10. mai 21-23. Eksempler du skal få høre har ord på både svensk, norsk og engelsk, så her opererer vi med internasjonale frimerker som var vanlig når jeg begynte å sende brev til USA på tidlig 80-tal. Brevet fra Sven Erik, fra Sven Bertil og Mikis Theodorakis ville ganske sikkert ha krevet internasjonale frimerker I 74, hadde det ikke vært for at det ble sendt over eteren, det vil si radio eller via grammofonplate, og således ferdes fritt på eteren. Sven Bertil var jo sønnen av Skandinavias mest betydningsfulle viseskald gjennom tidene, nemlig Evert Taube, hvis karriere strakte seg fra 1918 til 1974, og gitt at han var født I 1890 og gikk ut av tida I 76, så det intet mindre enn smått imponerende, og målt opp imot den karrieren blir både Carl Michael Bellman, Cornelius Fresvik og Fred Åkerström sine karrierer kortvarige, dog ikke av mindre betydning. Så yngste sønn Sven Bertil, som valgte å følge I pappa Everts store fotspor, fikk altså da store sko å forsøke å fylle, noe han vel forsovet gjorde på en grei måte, men han blir nok aldri nevnt I samme åndedrag som de tre store. Til tross for at han hadde en karriere fra 1954 til han gikk ut av tida I 2022, 87 år gammel, en karriere som også inkluderte skuespilleri, både teater og film, men her dreide det seg om å synge noe han gjorde veldig livsbejaende I mine ører. Sven Bertil oppdaget Theodorakis allerede I 1963 ved et besøk I Hellas og spilte inn sin versjon av Theodorakis sin sang Kaimos, som fikk den svenske titeln En sång om frihet I 1972 med svensk tekst av Bo Zetterlind. Den havna jo da senere på dette albumet I 74. Plata jeg spiller fra her hadde den svenske oversettelsen av Lars Forssell med unntak av akkurat låta vi hørte nå. Den jo da oversatt av Sven Bertil selv. Albumet ble også utgitt internasjonalt, da med engelske tekster. Mikis Theodorakis var vel mest kjent for allmennheten I forbindelse med hans fantastiske filmmusikk, til storfilmen Zorba the Greek fra 1964, der Anthony Quinn briljerer I hovedrollen som den dansende Zorba, og Theodorakis har samarbeidet med finske Arju Saijonmaa, svenske Mikael Wiehe og Thomas Dileva, og et godt kjent navn I Skandinavia. Det nok det engelske musikere vi hører på albumet her, med unntak av Grigorius Tistodius på Bouzouki, som nok Hellas eller greker. Brev, ja, den urgamle analoge måten å korrespondere på over avstand, og som var årsaken til at de opprettet Pony Express I USA, som fraktet brev fra Missouri I øst og til Sacramento I vest I året 1860-1861, da telegrafien overtok landkorrespondansen I USA. Det som da hadde tatt en mann og en eller flere hester 10 dager, gikk nå på sekunder. Og som var årsaken til opprettelsen av norske postverket allerede I 1647, brev altså, som per definisjon Norges lengstlevende bedrift, selv om staten tok over og drev det I mange år, og som nå, nettopp på grunn av manglende brev, nå nesten I ferd med å avvikle seg selv. Det det skal handle om I helgens program, og har jeg først nevnt og spilt Sven Bertil, får jeg vel nesten ta med den fine lille saken av pappa Evert Taube også. Det datter Elinor som årsaken til denne låta. Hun skrev et brev til pappa Evert, som per 1935 huserte nede I Sant Remo I Italia, og lille Elinor, hun savnet pappaen sin og stablet dette brevet på beina, og når Evert fikk det, ble han etter sigende veldig oppmerksom på at det lå en rytme I det lille Elinor hadde skrivet, en rytme som inspirerte den godeste Evert til å bruke dess til sangen som da ble hetende brevet fra den lille han, og velvitende om opphavet,
gjør denne låta I hvert fall meg varm I hjertet. Evert spilte den inn første gang I 1937, men Eva-Lisa Lennartson rakk å spille den inn og gi den ut litt før samme året I 1937. Her også den store Evert med sin versjon av brevet fra Nilland, Evert og Astrids mellomste barn, Elinor.

Sånn låt grammofonplatene, steinkakene, i 1937. Da var det 78 plater som var laget av veldig spredt materiale. Man kalte det for steinkaker, latt de i gulvet, så smal de i mange småbiter, og det var over og ut med den. Når vi først i Sverige, Marie Bergman har vært på min musikalske radar siden hun var en del av kvartetten Family Four, som nesten var fast invitar på Svensktoppen på 70-tallet. En sangerinne jeg i aller høyeste grad har hatt og har sansen for, og har hatt det lenge. Langt de fleste kjenner vel til hennes svenske versjon av franske-kanadensiske McCarrigal-søstrene Anna og Kate, med svensk tekst og tungvekter av tungvekter-songwriter Ola Magnell. Originalt het den vel Complaint pour Sainte-Catherine, Pardon my French, so to speak, Ola skrev sin tekst i 1976, og Marie Bergman sang den inn omtrent samme år. Resten svensk musikkhistorie av beste sort. Her skal vi høre Marie Bergman skrive et brev til den hun helst ikke vil miste, og det et tilkortkommenheten som lurer litt i, som et skjellett i skapet her. Og låta, ja, den heter Brevet, og signert Bergman selv. Kjæreste med gitarrist Lasse Englund og de to pluss bassist ofte å høre på veien både i Norge og Sverige i trioformat. That is.

Det er vel noe som plager de fleste av oss, med tanken om at vi ikke strekker til. Neste låt ut, eller brev om du vil, på engelsk, og vi skal til The Box Stop, så deres slager The Letter, som de hadde stort telle med i 1967 på deres debutalbum The Letter, skråstrekk Neon or Neon Rainbow, og produsert av selveste Dan Penn. Han har vel skrivet Dark End of the Street, den godeste Dan Penn, så han har vel skrivet seg inn i musikkhistorien for evig og alltid. The Box Tops var fra musikkbyen Memphis i Tennessee, og var en kvartett, og låta The Letter var komponert av countrymusikeren og songwriteren og plateprodusenten Wayne Carson, og her foreligger brevet.

0: Nå ville the powers that be, altså de som styrer her I verden, om du kaller han for Gud eller hva du kaller han for, det vet jeg ikke, men den som har kraften ville at Sheffield Englands overflødighetshorde Joe Cocker skulle få platekontrakt I akkurat 69, og etter det skulle ingen sanger være trygge på at de ikke kunne gjøres enda litt og I noen tilfeller mye bedre. Etter å ha hatt formidabel suksess med to studioalbum I 69, godt hjulpet av sin legendariske spasmeopptreden på Woodstock-festivalen I august 1969, var det duket for en USA-turné fra Fillmore East I øst til Los Angeles Forum I California I West I 1970, der selveste Leon Russell fikk jobben som kapellmester og å håndplukke det 25-manns Queens storbane, som skulle backe Joe Cocker på denne megaturnéen, som I tillegg også skulle bli filmes og spilles inn for et live-album. Her skulle det tjenes peng. Turnéen begynte I Fillmore East ca. 27. mars 1970, der konsertene 27. og 28. skulle utgjøre dobbeltalbumet Mad Dog and Englishman og ende I Los Angeles Forum 17. mai 1970, etter 48 konserter I løpet av 52 døgn, I omstendigheter som dessverre nok bare kan beskrives som kaos. Det etterlot Joe Cocker I en så utmattet tilstand at han rett og slett måtte ta en time-out på mange år ifra musikken for han klarte å fortsette. Turnéen den ga nesten ingen penger I overskudd I sanntid, men selvsagt ga inntektene fra det doble livealbumet og konsertturnéfilmen god klingende mynt I 10 år etter 10 år. NGM og Capricorn-kollega Bjørn Storeide, tidligere sådan, påstod at han alene hadde kjøpt og slitt ut 5 eksemplarer av dobbelthjelpen. Det var før den var tilgjengelig på CD, så klart. Det sier litt om Bjørn Storeide sitt forhold til Mad Dog and Englishman. Neste spor ut blir da på om dette originalalbumet fra 1970-71 var nettopp låta The Letter, som vi nettopp da hørte med The Box Tops, og som jeg sa, ingen var på denne tida trygge for at deres låt ikke kunne bli kokkifisert til nesten det ugjenkjennelige, og som oftest til det mye bedre. Så også tilfellet I denne energiutblåsninga, Cocker pluss 25 mann, kvinner, klarer å levere her I Fillmore Easts ærverdige lokaler 27. og 28. mars 1970. Hør selv.
1: Give me a ticket for an aeroplane.

0: brev
1: Okay, then, yes.
0: Brev gjerne en betegnelse med flere underavdelinger. Man har noe, det noe ubehagelige gjeldsbrev, det noe alvorligere inkassobrev, det også langvarige kjedebrev, som var en farsott når jeg vokste opp, og man har heldigvis det mye behageligere kjærlighetsbrev, noe man vel godt kunne ha tenkt seg noen flere av et liv igjennom. Og det det siste det heldigvis skal handle om nå, I hvert fall I 5 låter fremover, før det blir noe mer tårevått. Vi starter det året jeg var født, da kom det nesten alt, for relevante albumet Cathy Lester Presenting Love Letters ut 16 låter relatert til et av livets mest viktigste og kjæreste fenomen, nemlig kjærligheten Cathy Lester med døpenavnet Revoida Friesen var et afroamerikansk sangerinne og skuespillerinne og norske tv-seere har sikkert sett opp på tv for hun spilte Hester Sue Terhune I familieserien Det lille huset på prærien som NRK viste på 70-tallet. Men mest kjent hun selvsagt for 61-hitten Love Letters, som klarte en topp 5-plassering både på amerikanske og britiske TV-lister, eller hitlister. Hun ble innlemmet I Arkansas Black Hall of Fame 2022 I en alder av 88 år, født I 1934 og lever fortsatt I lesende stund. Jeg synes jo det litt skremmende at man har en egen Black Hall of Fame. Det tyder jo ikke på at integreringen så veldig bra I sørstatene. Her hører vi kanskje den fineste versjonen av Love Letters, uansett om den coveret av så mange opp innom året at å ramse opp de vil ta for mye tid, men denne her, den griper fattig meg på en veldig dyktig og god måte.

Så gjør vi en Capricorn special og kjører samme låt med flere artister. Da blir det cirka 34 år mellom de to versjonene, som allikevel ganske like I uttrykk. Artisten vi skal høre synge, Edward Heyman og Victor Jones låt Love Letters, Genevieve Allison Jane Moyet, født samme dag som min mamma faktisk, og som Paul McCartney, 8. juni, og samme året som meg, 1961. Britisk født, basshelden Essex, og har vært soloartist siden hun vel forlot sin popduoen Yazoo, cirka 1983, en duo hun delte med Depeche Mode bandmedlem Vince Clark, med andre ord, Not My Cup of Tea. I 1995 var det gitt ut en samling som henne med hennes tidligere singler som bare var rett og slett kalt for singler, så nettopp der finner man denne fine versjonen av Love Letters, som vel egentlig var spilt inn ganske mye før det. Altså, så her Essex England-artisten Alison Moyet med hennes take av Cathy Lesters 61-hit Love Letters. Jeg tror den 87 den innspillingen her, ja.

0: Produksjonsmessig var jo den siste av litt tyngre nedslag, men jeg synes jo den fra 1961 hadde en alvorlig charmerende produksjon. Brev kom, og kommer vel fortsatt I forskjellige størrelser og vektklasser, som igjen avgjør deres porto, det vil si kostnadene til postverket for transport, fra avsender til mottaker. Det gjaldt nok I stor grad kjærlighetsbrev også, som nok I veldig amorøse tilfeller også kunne være omstendige skrifter. Og om de to forestående kjærlighetsbrevene hadde vært I skriftlig form, altså blekk på papir, hadde nok dog portoen vært billig. For det snakk om to små kjærlighetsbrev fra Caroline Carter her, døpt Little Love Letters nummer 1 og Little Love Letters nummer 2, vært på under ett minutt, og dessuten I digitalt format, og da hun forventet de via det de en gang kalte telefax, eller telefonsvarer, sistnevnte vel analog I de dager, og vel analog I de dager albumet hennes med navnet Little Love Letters kom ut I 1993, det særdeles gode musikkåret. Dette albumet skulle vel sette Caroline Carter på det musikalske kartet ditt, hvorvidt du var countrymusikkfan eller ikke. Caroline jo det vi litt høytidlig kaller country royalty, og datter av June Carter, som datter av Mother Mabel Carter, som igjen var en del av trioen The Carter Family, og med den familien mener mange at countrymusikken As Such startet ca. 1927. I tillegg var June Carter gift med Johnny Cash, så da blir det vel ikke stort mer country og stort mer royalties enn det. Faren til Caroline Carter var dog ikke Johnny Cash, det var countrysangeren Carl Smith. Caroline var faktisk en periode mer i norske bandet CCCP, som bestod av Claudia Scott, Casino Steel, Caroline Carter og briten John Payne. De rakk å gi ut et album I 1986, det het Let's Spend the Night Together, og kom på plateselskapet AS. Albumet Little Love Letters inkluderte musikere som selvsagt Caroline Carter og Eddie Byers, Buddy Emmons, Howie Epstein ifra Tom Petty sitt band Heartbreakers, Roy Husky Jr., John Jorgensen, Albert Lee på gitarer, David Lindley på gitarer og fele, Jay DeManessas, Phil Parapino, Joe Romesca og Ben Motens, også ifra Tom Petty's Heartbreak and the Heartbreakers bandet til Tom Petty, og Willie Weeks på bassgitar. Koret som synger med på låta I Love You, Cause I Want You, det var NRBQ og Jim Lauderdale, Andy Paley, Cathy Valentine og Dave Edmunds. Så at dette albumet her låter bra, det har herved sin overnemte årsak. Det får du her to korte, men gode eksempler på I Little Love Letters 1 og 2, skrivet av Caroline sammen med Howie Epstein og Ben Montench, de to siste nevnte da fra Tom Petty's band The Heartbreakers på henholdsvis bass og keyboard.
1: This is a little

korte som gikk etter hverandre, Love Letters 1 og Love Letters 2 med Carlin Carter og et eminent A-lag av musikere. Carlin var I en periode gift med den britiske singer-songwriter Nick Lowe fra 1979 til 1990 og var også kjæreste med Howie Epstein fra 1996 til 2002, men deres sans for rusmidler ble fatalt og Epstein ble funnet død etter en overdose I 2003, trist som faen. Det var dog litt etter at han og Carlin hadde gått og vært til seg. Vi fortsetter med kjærlighetsbrev, men skrive I sand de dessverre offer for både vann og vind, og derfor av kort varighet, og det fenomenet det omsatte komponist John Frederick Coots, eller J. Fred Coots, som han kalte seg, til en sang allerede I 1931 med teksthjelp fra Nick and Charles Kenny. Spilt inn av både Gene Austin og Lee Morris I 1931 allerede, Kenneth W. Griffin og Johnny Dorell I 1957, sist nevnte en jazzversjon og mange andre, men den da kanskje mest kjent med smørsanger Pat Boone, som hadde en hit med den I april 1957. Den var på B-sida på singelen Benandine, den gikk til topps I juni-juli 57 på Billboard Top 100 og lå der I 5 uker med 34 sammenhengende uker på lista. Da hører vi smørsanger og reklameplakat for det amerikanske bilkonsernet General Motors, for der likte han å tjene penger I reklameinnslag for General Motors. Med hans easy listening version av I 1931 låta Love Letters in the Sand.

0: Nogal mange vil si at det moro å begynne, for som salige Frank Zappa spørte via en albumtitel, Does Humor Belong in Music? Spørsmålstegn. Og vi overlater til New Hampshire singer-songwriter Bill Morrissey å svare, og svaret kommer noenlunde øyeblikkelig. Bare ta med at Bill Morrissey en av mine favorittsingersongwritere og har vært det siden jeg fikk tak I hans 1993-album Night Train I 1993, for et musikkår. På dette albumet tar han på seg oppgave med å skrive et brev fra det hinsidige. Låta heter La Sjøsagt Letter from Heaven og bør få deg til å dra på smilebåndet. I hvert fall hvis du har musikalske preferanser sånn som meg. Bill selv hadde enda ikke entret himmelriket I 1993, det skulle ikke skje før I 2011, og selv det var alt for tidlig, men han var blant de som brant lyset I begge ender og var glad I både røyk og sprit, så det kom ikke som noen veldig store overraskelsen, men lell, som vi sier herover. Her bruker han sine dikteriske forestillingsevner til å forestille seg hvem han møter I himmelen og hvordan det har gått med dem etter at de entret The Pearly Gate med retning øverste divisjon. Så I dag før dere du byr jeg på Bill Morrissey's Letter from Heaven fra 1993 fra tida da han var lykkelig samboende med sin manager Ellen Karas, som jeg ved hjelp av et forum på internett kom I kontakt med og fikk kjøpt hans uutgitte bok The Imaginary Runner fra Morrissey sitt dødsbo, for han var nemlig også en habil forfatter, og etter å ha lest hans debutroman I 1996, altså Edson heter den. Jeg leste den noen år etter det. Da var jeg sulten på mer, og han oppdaget at han hadde rekket å skrive da bok nummer to også, men han rakk dessverre også å gå bort før den var distribuert. Så jeg kjøpte et X fra Ellen Karas sitt private lager, dødsboet til Bill Morrissey, og det var verdt strevet. Heil ved, Bill. Det synd du ikke med oss lenger. Selv om han I boka Edson stilte seg tvilsom til songwritere som skrev om hjemmeavla tomater, jeg antar Guy Clark var målet for den kommentaren fra bokas hovedperson. Jeg advarer om tett name-dropping I denne låta her, og følg veldig godt med, for han sparker både til høyre og venstre og opp og ned.
1: Mama Cass drops some weight and Charlie Parker's clean. And Django's fingers have both gone straight And they got driving lessons for James Dean And Jimmy's playing faster Sometimes we jam all day And old Dave Lincoln is a happy boy Cause he finally got to see the end of the play It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you're dead There ain't no egos anywhere And no one talks showbiz And Gabriel, he's got a great big smile Taking lessons from Miles and Diz And Bing Crosby's on the green in one And he's singing when he parts And Elvis really likes to visit Earth Just to drive you people nuts It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you're dead Me, I couldn't be happier Yeah, the service here is fine They got dinner ready at 9:30 And I'm going steady with Patsy Cline And just last night in a bar room I bought Robert Johnson a beer Yeah, I know everybody's always surprised to find him here It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you're dead

Det går vel ganske klart fram at han ikke var så veldig stor fan av The Eagles, den godeste Bill Morrissey. Brevbæreren eller postmannen, om du vil, ikke bare en bærer av gode nyheter når vi nå inne på det skjøre området kjærligheten, som, og det kjærligheten vitterlig kan være. I 1972 så skrev tidligere nevnte Johnny Cash låta Tears Stained Leather, et tårevått brev da på godt norsk, og du aner sikkert at vi nå har kommet til slutten av de fem forholdsvis oppløftende kjærlighetsbrevlåtene. Cash inkluderte låta på 72-albumet med det temafastslående navnet A Thing Called Love, og som Cash synger imot slutten av låta I'm gonna write a tear stained letter, I'm gonna put it to a tune, so I'll be sending with it a sweet melody for you, og det beskriver jo vitterlig det han nettopp har gjort der, og han hevder også at it'll be about the saddest thing your mailman ever did bring around. Så da vi advart alle som en, og Cash sammen med American Recording-sjef Rick Rubin, som egentlig vekket en temmelig slukna Cash til liv igjen på 90-tallet til siste halvdel, og frem til Cash gikk på 12. september 2003, han valgte også å oppdatere denne låta og inkludere den på Cash's American Four Recordings, The Man Comes Around, som kom ut 5. november 2002, Dette var det siste albumet Cash ga ut mens han levde, dog hadde Rick Rubin og Cash spilt inn så mye materiell i den tiden frem til hans død at det rakk til noe posthume album også. Cash var visstnok kun interessert i å jobbe i studio med innspilling de siste årene av sitt liv, så om det gjaldt å forevige så mye som mulig av det han hadde på hjertet til oss lytteres store, men akk så vemodige glede. Så her Cash med sin 2002-versjon av 1972-låta Tear Stained Leather, og stemmen fortsatt en av de sterkeste innenfor Americana Country, in my humble opinion.

Den genuine kontrescena vart etterlatt med en forferdelig tomhet den 12. september 2003. Ingen tvil om det, og det ingen som kommer til å fylle den, og de bør heller kanskje ikke prøve en gang. Så bærer det over til de britiske øyer, og til en av de øyers viktigste roots-artister, for Richard Thompson var songwriter, hovedgitarrist og noen gang vokalist I det britiske folkrockbandet Fairport Convention på slutten av 60-tallet og til 71. 1967-1971, for å være pinlig korrekt, og det bandets betydning for rootsmusikken på verdensbasis kan vanskelig overtrives. Hallingdøla I Hellbillies har vel minst to av hans, eller I hvert fall Fairport Conventions, låter på sitt hallingdørske repertoire, blant annet på det aller første albumet Syl Svente Boots. Låta jeg har valgt ut selvsagt den tematiske relevante Tear Stain Leather, bortsett fra bindestreken mellom Tear og Stain jo titlen identisk med Cash sin, som nok en gang bærer brevbæreren et tårevått brev. Låta løftet fra Richard Thompsons soloalbum Hand of Kindness, som kom I 1983, og her utgjør vel både det tårevåte brevet en slags relief, lettelse, samt at det legger stein til byrden, om jeg har forstått brevet riktig. Om du synes det noe kjent med denne låta, inklusiv gitarspillet, så kan jeg opplyse at Arne Morslåten lagde norsk, eller mer korrekt, hallingdørsk tekst til denne. Den havna på Hellbillies 1996-album Drag, et av deres bedre, komplett med Thompsons gitarspill fra yngstebror Lars Håvard. Titlen var da Mas, Mas, men her gitarvirtusen, songwriteren og sangeren Richard Thompson sin originale versjon fra 1983, og du kan, vær så god, prøv å sitte stille.

nei, det var ikke lett å sitte stille her. Neste låt handler også om Tears Stained Leather, men her mangler dessverre de obligatoriske tårene I den lappen som her utgjør avskedsbrevet, som ellers blir lest I det våte element, ettersom hovedpersonen leser det mens han ute på sjøen I båten sin. Håra bud, gosse, velkommen hit, som Vresvik sier. Det igjen New Hampshire singer-songwriter forfatter Bill Morrissey vi skal låne øra til, den lavmærte, men stilsikre ord- og gitarkunstneren som dessverre aldri oppnådde den anerkjennelsen hans sanger fortjente, det vil si ute hos de store, tunghørte massene. Hos oss innvide hadde han nådd inn til våre mest lydhøre kamera, og vi forstod hvilke artist vi hadde med å gjøre her. Han ga vel ut 10-11 album mellom 1984 og 2007, og han var I løpet av den karriere faktisk også Grammy-nominert, men aldri noen Grammy-vinner. Men som Jerry Garcia dessverre nødvendigvis måtte minne oss om, music ain't a competition, noe NRK til stadighet trengs å minnes på, der de nesten daglig minner oss på om artister som filmnominert til x antall ditt og datt, musikk, film, litteratur egentlig kunst, og ikke konkurranse, der innholdet reduseres til et lettfattelig tall.

0: Bill Morrissey hadde også hjelp av Susanne Vega på noen låter. Han gjorde et hyllestalbum til den afroamerikanske bluesmusikeren Mississippi John Hurt, som Bill Morrissey mente var av det aller ypperste den afroamerikanske bluesen kunne by på. Iblant treffer Morrissey så godt med sine fortellinger i musikk at det etterlater meg med et langt og måpende ansikt der jeg blir sittende og måpe og undres hvordan det mulig at man med slik låt ikke har klart å blitt oppfattet av flere, og det tilfelle med den låta jeg har plukket ut her. Låta heter As Long As The Sun, altså Så Lenge Sola, og inneholder altså et slags avskedsbrev fritt for de tårene han kanskje hadde forventet, men må ta til takke ut av. Løftet fra Bill Morrissey's 1996-album You'll Never Get to Heaven, og det nok mulig, han har rett i det, men så lenge sola, prikk, prikk, prikk.
1: Home from the road to a house on the lake, thinking you'd be home, that was my mistake. Away from the stage, away from the crowd, how could an empty house sound so awful loud? As long as the sun gonna rise in the east, trouble's gonna come when you expect it least. As long as the sun dries the morning dew, I'll be waiting here, I'll be missing you.

0: Lenge hadde jeg bare ett album med Bill Morrissey, det var nemlig Night Train, og det var ikke lett å få tak I Bill Morrissey på CD på 90-tallet og tidlig 2000 I butikkene her I distriktet. Men når jeg hørte komme over denne her låta her på YouTube, så gikk jeg sporens treks inn på eBay og leita opp og fant hele, etter hvert hele katalogen av, så bestilte alt fra 1984 og til 2007, så nå har jeg alt med den godeste Bill Morrissey, og I Capricorn nummer 16 2023, med undertitelen Bill Morrissey, gjorde jeg et forsøk på å gi dere lyttere en god innføring I Morrisseys karriere, og klarte å få presentert nesten 30 Og det synes hans fineste øyeblikk mellom 84 og 2007, og om du ikke gikk glipp av det, synes jeg du skal betegne deg som heldig. Det fikk gode tilbakemeldinger innenfor det miljø der Bills musikk verdsettes, heldigvis. En annen songwriter som om verden hadde vært et rettferdig sted, hadde fortjent noe bredere anerkjennelse for sine bidrag til den amerikanske sangboka, Okin Kevin Welch, født I Oklahoma-byen Midwest City I 1955, og føyer seg fint I en rekke av Oklahoma-navn som har satt sitt preg på Americana Country, nevner av tungvektere som Woody Guthrie, Leon Russell, J.J. Cale, Jimmy LaFave, Vince Gill, Reba McEntire, Garth Brooks, John Morland, ikke minst, Steve Gaines, de fra Lynyrd Skynyrd, og så videre, og så videre. Kevin har holdt på I bransjen siden 1989, og gjestet vel Norge første gang tidlig 90-tall, da I et slags duo-format med Texas-sangerinna Kelly Willis. De gjestet NRK TV og ble intervjuet og fikk lov å spille et par låter I samme moment som de gjestet legendarisk Cruise Café på Aker Brygge, der en gjeng fra Kongsvinger satt ved de fremste bordene. Jeg klarer ikke å tidfeste det akkurat dessverre, og jeg har prøvd via Facebook-grupper som bryr seg om Cruise Café sin historikk, men jeg finner ikke noe svar på det. Men jeg antar at det var I forbindelse med Kevin Mells sitt andre soloalbum, Western Beat, som ble så godt mottatt I musikkavisa Beat her I Norge, at journalistene vel nærmest brukte albumtittelen som et begrep innenfor den musikken som senere skulle få navnet Americana. Kevin ble senere kjæreste med da USA-boende Claudia Scott, og de gjestet faktisk Rådhusteater I Kongsvinger I forbindelse med en turné der de to, samt Henning Kvitnes og danske Paul Krebs delte scene, det husker jeg som en veldig bra konsert. Kevins første album het bare Kevin Welch og kom I 24. april I 1990, og det siste sporet der heter nettopp Letter to Dustin, og handler om kjærlighet I brevsformat, en kjærlighet mellom far og sønn, og savnet av sønn Dustin når pappa Kevin må begi seg veien I vente for å tjene til livets opphold I form av omfarende sanger, og slikt blir det gjerne rørende, og dette her var intet unntak. Dustin I dag artist på egne bein, født I midtvinters I et kald stue I Tennessee, vedfyrt av pappa Kevin når han var hjemme ifra veien. Så da hører vi Letter to Dustin, som nok et resultat av en reisende pappas dårlige samvittighet, slik blir det gjerne en god kunst av. Stein Ove Berg fikk vel også en del pappaer til å bli fuktig I øykroken med sin genuine Stine Maries vise I 1979.
1: These are red. One, two,

Pappa Kevin Welch hadde sett Ocean, altså havet nå, i form av turneringsvirksomheten sin, og han kunne konstatere at det var på langt nær djupt nok til å klare å romme kjærligheten han følte for sønn Dustin. Da slapp vi på en måte katta litt ut av sekken like før jeg satte I gang Letter to Dustin, for da forstår nok de lydhøra at vi skal tilbake til Norge, og en av de modigste visesangerne landet har fosteret, for når Stein Ove Berg fikk spilletid I Otto Nilsen, Erik By og Alf Prøysen sitt radioprogram Søndagsposten tidlig på 70-tallet, var det få om noen artister som sang med hjertet utenpå skjorta som Stein Ove Berg gjorde. Senere skulle det følge mange I hans fotspor, men cirka 1974, da var det ikke mange. I hvert fall ikke her til lands. Sverige hadde jo sine, som Vresvik, Åkerstrøm, Ola Magnell, Pugger Åfelt med flere, men I Norge satt de ikke fullt så tett, og noen av Stein Ove Bergs samtidige visesangere lo nok også litt av hans tekster bak hans rygg. Senere skulle enkelte av de komme med sanger som hyllet Stein Ove, men da var jo Stein Ove død. I 1979 på albumet Veiviser hadde han nok samme motiv som Kevin Welch hadde, utløst av den samme dårlige samvittigheten en omreisende visesanger med familie ofte kjenner på, når han skrev låta Stine Maries vise til sin første fødte. Også her det brev som da venter på hotellet etter en konsert som bringer fram tåra både hos visesangeren og lytteren. Som tidligere nevnt, jeg vil tro fedre I mange fasonger ble fuktig I øyekroken når stiften på platespilleren hadde frambrakt den store stillheten som fulgte etter siste tona her. Så her Stein Ove Berg med røtter fra Halvorstjernsberget over at Vengsberget på Grue Finnskog, eller H-berget som vi lokale sier, med sin selvkomponerte unnskyldning til eldste datter Stine Marie Berge.

Det helt innenfor det, Stein. Jeg beklager at jeg må rette på meg selv her. Jeg sa Stine Marie, og heter egentlig Stine Marie, så det rettet opp I. Når vi prater om sangere som sang med hjertet utenpå skjorta, hadde Stein Ove en konkurrent. Dog skulle ikke han dukke opp på plate før I 77, da med hjelp av Arne Bendiksen, og denne karen skulle vel ta denne sanggrenen til høyere og dybder ikke engang Stein Ove hadde våget, eller kanskje man heller kan si hadde behov for. Jeg sikter da selvsagt til vår lokale helt fra Hoff I Åsnes, Håkon Banken, når han I 1977 slapp bekjennelsen sin I platesform, takk for livet, og deretter hvordan tror du verden ser på meg I 1978, var det nok mange som ristet på huet, og veldig mange som løp og kjøpte, som om det skulle være medisin. Det finnes de som I dag sier at bankens musikk burde vært på blå resept, og at hans musikk har hjulpet dem mer I sin daglige kamp for tilværelsen enn norsk helsevesen og dette psykiatri har klart sterke ord, men det bør mane til ettertanke hos de som styrer og steller. De brev Håkon skildrer I sine sanger, for ja, Håkon brukte brevs form til å skildre sine tunge dager I mange, mange tilfeller. De langt dystrere og mørkere enn de Stein Ove Berg eller andre norske visesanger hadde våget og satt på papir, eller langt modigere gitt ut på plate, for ikke si det. Jeg husker at når jeg I Tvengsvika I 77 fikk høre min tante Ambjørs nyinnkjøpte kassett «Takk for livet», tenkte jeg, for et spenn det var på det albumet, fra den tøffe og morsomme Tømmer av luksus, til for eksempel dystre og håpløse Adjø Inga Lill. Det tok ikke veldig lang tid før jeg syklet fra Ole Bogersvei 22 og ned til Degrems musikkhandel I Storgata og kjøpte meg først Takk for livet, året etter, så Hvordan tror du verden ser på meg, midt I mellom innkjøp av Sweet, Styx, Uriah Heep, Nazareth og John Denver. Jeg hadde en gang en kompis fra MK-miljøet på besøk I kjellerstua jeg bodde I Ole Bogersvei 22, han fattet etter hvert interesse for musikk. Også en dag jeg kom ned I stua mi, så satt han og bladde seg ned gjennom platesamlingen min, som på den tiden kanskje kunne telle 3 ølkasser og ca. 150 plater. Når han var ferdig med å analysere platesamlingen, så oppsummerte han med kommentaren «Du har en smal musikksmakskjetil». Jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare på det, men bror Trond visste. Han forklarte vedkommende at han ikke kunne si det, for der stod det norsk visesang, engelsk glamrock, amerikansk sørstatsrock, kanadensisk progrock, engelsk progrock, gammel 50-talsrock, blues, norske protestviser, country, både norsk, svensk og amerikansk, ja, til og med ei eller to jazzplater som jeg hadde vunnet I loddtrekninger hos Grondal Jazzklubb. Selvfølgelig manglet det både disco, punk og new wave og synt, men det har jeg aldri dessverre forstått den musikalske verdien av. Men Håkon Banken sin musikk forstod jeg raskt verdien av, sammen med 50 000 andre som kjøpte debutalbumet Takk for livet, og her hans fantastiske, men dog så vemodige og noe tunge Adjø Inga Lill fra 1977, forfattet I brevsform.

I aller høyeste grad et tear-stained letter, eller et tårevått brev. Cirka et år etter at Takk for livet ble sleppt I fleisen på folk, kom album nummer to med den totalt ærlige og sikkert for mange også sjokkerende titelen «Hvordan tror du verden ser på meg?», der banken også I brevsform forteller lytteren hvordan verden ser ut innenfra en mental institusjon I påvente av å ha blitt lovet hjemreise over jul, og hvordan bekjenner overfor sin mor, men også overfor oss lyttere, engstelse over det å skulle integreres I samfunnet på den lille plassen han kom ifra. Dette meg bekjent, ikke gjort på plate før og knapt etter, og det tonsatte brevet til sin mor totalt nakent og ubeskyttet og må ses på som ytterst modig fra en som hele livet slåss med nerver og angst. Man må ha I mente at per 78 så var det dessverre vanlig å bruke navn på psykiatriske institusjoner som skjellsord og mobbegrep. Hør det gjerne på Kaustad, helt tjaber, har du rømt fra reitgjerde, var vanlig uttrykk I nedsettende retning. Da forstår man kanskje bedre det mot Håkan Banken måtte hente opp for å levere dette. På Takk for livet sto Håkan Banken for alle komposisjonene unntatt standardlåta Cowboyens avsked, som en tradlåt. Han hadde dog noe hjelp fra fremfra glemselgeneral Per Johan Skjærstad, men på oppfølgeren «Hvordan tror du verden ser på meg?» det ikke slik der. Det kun fire låter som alene skrivet komponert av Håkan Banken, mens han medansvarlig for norske tekster på to ytterligere. Resten coverlåter, men de fire han står som ene komponist for også de fire beste på albumet In My Humble Opinion. Og musikerne Arne Bendiksen hadde bestilt til innspillingssessionene I Arne Bendiksens studio var alle fra øverste hylle blant landets studiomusikere per tidspunkt, så her ble ikke spart på skillingen. Her hører vi da titelsporet «Hvordan tror du verden ser på meg?» fra Håkon Bankens andre album, satt I brevsorm fra en institusjons innsatsperspektiv. Slik fordrer en modig mann eller kvinne.

to hoppet man kan på rappen der også. Jeg har blitt så fordømrede glad I breimværingen Sigrid Moldestad, sanger, komponist og felespiller. Jeg oppdaget henne via Spotify for ja, cirka 2015 på albumet Brevet til kjærleiken, der var tonsatt lyrikeren Jan Magnus Bruheim sine dikte I 11 I antall. De slo meg fullstendig over henne, både lyrikken og teksten og Sigrids fantastiske tilpassede melodier, og ikke minst arrangement og hennes fine band. Låta jeg valgte ut her heter Brevet, og I løpet av de fire linjers versene klarte Jan Magnus Bruheim å si det som tenktes å si til sin kjære, uansett om denne kjære en sønn, en datter, mor eller kjæreste. Så fascinert var jeg av den økonomiske to the point teksten at jeg valgte å lese den I min datters bryllup august 2018. Her konteksten kjærlighet og hvordan man skal klare å uttrykke den ved hjelp av ord, og hvor mange og hvor store ord som trengs for å uttrykke den. Kanskje holder det med dette ene. Her uttrykker Sigrid Moldestad med et meget kompetent band, Jan Magnus Bruheims kortfattet av en dønn ærlige uttrykk, budskap til hans kjære, hvem de eller den var, kunst I aller øverste divisjon, både musikalsk og lyrisk. Og takk Sigrid for å ha åpnet døra inn til Jan Magnus Bruheim sitt fantastiske lyrikrom og for fantastiske tonsettinger, og please, kom til Østlandet med dine fantastiske musikere, det hadde vært en drøm å få oppleve dette bandet her live ifra en litt intim scene.

Kanskje er det nok med dette ene. Et program hvis titel er brevet kan nesten ikke få lov til å gå på lufta uten den klassiske Dear John Letter. Låta, titlen der har jo blitt synonymt med a farewell letter eller et avskedsbrev på godt norsk, skrevet av Billy Barton, Fuzzy Owens og Lewis Talley, og ble en hit allerede I 1953 med Gene Shepherd, unge Gene Shepherd og Ferlin Husky. Brevet det jeg snakker om her et avskedsbrev fra hun der hjemme I USA til sin soldatkjæreste I en tenkt setning satt til Koreakrigen som jo raste på den tida. Årsaken til bruddet ligger da ekstra stein til byrden I og med at det broren til soldaten som hun nå vil gifte seg med, og han vil gjerne ha igjen fotografiet som hun en gang sendte med Koreasoldat og bror. Låta gjorde wonders for karrieren til en unge Gene Shepherd I hvert fall, med låtas dessverre universelle appell finnes den I mange språklige versjoner, på norsk heter den vel. Kjære Jon og både Sølvi Vang med gårdsguttas orkester, Rita Ingebretsen, Gro Anita Skjønn har gjort den på norsk. Selvsagt da oversatt av sjefen selv, Arne Bendiksen, og han tok den kanskje ifra Alice Babs, som hadde en stor hit med den I Sverige på 50-tallet. Vi skal nå høre en internasjonal versjon der den amerikanske countrysangerinnen Skeeter Davis synger Gene Shepherd sin del, mens norske Terry Nelson prater før den husker sine svarord. Løfta fra deres samarbeidsalbum I 1991 som hette You Were Made For Me, og dette ble dessverre deres eneste samarbeidsalbum og Terry Nelsons sin siste utgivelse mens han levde. Han gikk dessverre bort I juni 92 på grunn av kreft, han ble et savn for han var en genuin countryutøver her til landet. Terje Nilsen var hans egentlige navn og han hadde faktisk også en karriere I USA. Og han var også innom Bergens svar på The Flying Burrito Brothers, nemlig The Flying Norwegians på deres 78-album Point of Departure. Men her I duet med Skeeter Davis, Dear John Letter.

nesten lånt ut har ikke letter eller brev I titelen, den heter Sealed with a Kiss, men det som da forseglet med et kyss, det jo nettopp brevene som hovedpersonen sender sin kjæreste daglig I løpet av en lang sommer inntil de igjen kan ses til skolestart I september, en forholdsvis kjent problemstilling. Og han som synger disse ordene Brian Hyland, neppe I slekt med Lennart Hyland, som hadde TV-programmet Hylands Hørna på svensk TV fra 62 til 83, dog med noe av opphold, og også det programmet startet faktisk som et radioprogram først I 1961, og var vel en av de første talkshowene. Brian Hyland var født den 12. november 1943 I Woodhaven I New York, og var en amerikansk tenåringshelt og representant for det man kaller bubblegum pop, altså lettfattet musikk. Brian Hyland slo gjennom I 1960 som 16-åring med singeren Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Låta handlet da om en jente som var for blyg eller for genert til å vise seg I sin nye innkjøpte bikini. Han fortsatte å spille inn musikk resten av 60-tallet. Andre hits han hadde, det var Let Me Belong To You I 1961, så kommer Sealed With A Kiss I 62, Gimme Some... Ginny kom Lately I 62, Joker Went Wild I 66, og så kom en cover av The Impressions Gypsy Woman så sent som I 1970. Han oppgitt til å være fortsatt aktiv på Wikipedia, men jeg vet ikke akkurat hvor aktiv. Her dog hans 62-hit Sealed With A Kiss, skriver jeg Gary Geld og Peter Udell, og jeg ser at det noen som har satt sammen et alternativt soundtrack til kultfilmen American Graffiti, der vedkommende mener seg at alle sanger burde være fra det året som filmen skildret, nemlig 1962, for filmen hadde jo undertitelen Where Were You in 62. Og da det nok på den tida, ifølge denne karen, kun vart spilt låter fra inneværende år I biler som det vart kruset med, og at det tidligere låter, det var Yesterday's News, og på hans samling så Sealed With A Kiss nest siste låt ut på LP side 4. Vel, han om det, jeg fornøyd med originalsoundtracket fra 73 som George Lucas satte sammen, men her Brian Hyland fra 62 med Sealed With A Kiss.

Young Love, og det altså I neste låt ut, brevet brukt som et eksempel på to tidligere venner hvis skjebner har gitt to vitt forskjellige liv, og hvor brevets innhold I like stor grad kan brukes som anklage mot den enes veivalg som den andres. Den ene sitter forholdsvis vellykka I en storby, og forstår ikke kompisens valg om å livnære seg under stjernehimmelen som kvegpasser eller cowboy. Og ettersom sangen utvikler seg, kommer hans avløser, og for å avløse den og få se brevet og stille spørsmålet tilbake som et speil. Mange sier at det en Jerry Jeff Walker-låt, og han har selvsagt også gjort den, men den ikke skrivet av Jerry Jeff Walker, men av en kar som heter Michael E. Burton, men Jerry Jeff Walker spilte den inn allerede I 1974 på hans Riding High-album som kom ut 30. November I 1974, og hvor Jerry Jeff Walker på frontcoveret sitter nettopp til hest med den ene nævan på cowboyhattens brem. Om det var den godeste, der den godeste Nancy Griffith plukket opp låta, det uvisst, men nå inkluderte den på sitt fenomenale 93-album Other Voices, Other Rooms. Hvis navn var lånt av Truman Capotes roman med samme navn, og dette albumet inneholdt jo kun coverlåter med artister Nancy satte veldig høyt, så jeg tenker at den godeste Jerry Jeff Walker sitt bidrag kan ha vært utslagsgivende for alt at Nancy valgte denne fine låta hvis navn Night Riders Lament, altså en nattarbeider eller natterytters jamring på nordlunde norsk. Og I tillegg til Nancy sin fantastiske synging her, så hører vi Don Edwards sin ditto jodling, selveste cowboysangeren Don Edwards der altså.

Noe mer vemodig vakkert enn cowboy-jodling finnes vel neppe. Det det også stilgitar, det vel mannen, mennenes hundefløyte som forfatter Levi Henriksen sier. Jeg hadde tenkt å ha med Bruce Springsteen sin låt Letter to You fra titellåta fra hans 2020-album. Det blir dessverre ikke plass til. Jeg kommer til å prioritere valesiske Shaken Steven, som du kanskje har hørt meg spille I mine all-time rock'n'roll-program, henholdsvis nummer 49 I 2025 og nummer 5 I 2026. Han ga I 84 ut låta med nesten identisk titel som Bruce men Shaken Stevens, eller Michael Barrett, som han har døpt. Sin versjon har bokstaven A foran, og da blir det jo A Letter to You. Den ble gitt ut som single 3. september 84, hadde låta Come Back and Love Me på B-siden, og hvem som skrev låta A Letter to You? Jo, det gjorde amerikaneren Dennis Linde, og han skrev jo også for Elvis, der han har skrivet Burning Love, som Elvis noe motvillig spilte inn mot slutten av sin karriere, nærmere bestemt på 73-albumet Elvis, I ful I parentes, altså idiot, tosk. Og med valesiske Shaken Stevens sin framføring av Dennis Linde-låta, Letter to You, så får du altså kose deg med den løsslupne rockeren, som var en av retrobevegelsens viktigste artister, og med bredest opphell på tidlig 80-tallet.

Helt på tampen, og før jeg takker for meg, så vil jeg gjerne få lov å ta med et låt til av Sigrid Moldestad. Hun sendte meg en bud om at det kommer en single som heter 50-50, sannsynligvis fra et kommende album, og med den takker Kjetil Furuberg for nok en to timer med oppmerksomhet her I Capricorn, og håper brevet var innholdsrikt. Jeg anbefaler som vanlig å også låne øret til reprisesendingen søndag 21-23 for maksimal fordøyelse av det som har blitt servert. Fortsatt god helg!

Leder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du... Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard nok en gang her på Radio Kongsvinger. Vi holder på med året 1998, og vi I dag skal vi telle oss opp fra plassene 60 til 51 når vi oppsummerer Billboard Hot 100 for dette året. Og vi starter med Leanne Rimes og

Looking Through Your Eyes. Dette en låt som endte på en 18. plass som best på Billboard Hot 100 I 1998. Låten skrevet av Diane Warren og finnes på soundtracket til animasjonsfilmen Quest for Camelot. Leanne Rimes slo igjennom svært ung og ble en av de største country-pop-artistene på 1990-tallet. I Norge fikk låta mye radiospilling, spesielt blant fans av de store balladene på den tida. Sangen handler om hvordan kjærligheten kan forandre måten man ser verden på, at man plutselig ser livet gjennom øynene til den man elsker.

Leon Rimes og Looking Through Your Eyes, det der altså. Vi går videre til Mace featuring Puff Daddy. Looking At Me heter låta. Den nådd opp på en åttende plass som best på Billboard Hot 100, og skrevet av Mace og Sean Combs og finnes på albumet Harlem World. Mace var en av de store bad boy-artistene på slutten av 90-tallet, kjent for sin avslappet flow med kommersiell hip-hop. Sangen handler om suksess, penger, oppmerksomhet, og det som følger med når man blir kjent.

Mace featuring Puff Daddy der altså, Looking at Me heter den. Vi skal videre til Lisa Loeb med I Do. Den var oppe på 17. plass som best på Billboard Hot 100. Låta den skrevet av Lisa Loeb selv og finnes på albumet Firecracker. Lisa Loeb, hun kjent for sin personlige singer-songwriter-stil og sitt karakteristiske uttrykk. Sangen handler om usikkerhet I kjærligheten og om å prøve å forstå både seg selv og den man

Lisa Løb der, I Do heter låta. Vi går videre til Third Eye Blind og Semi-Charmed Life. Dette en låt som var helt oppe på fjerdeplass som best på Billboard Hot 100, men det var tilbake i 1997, litt lengre ned da i 1998. Låta skrevet av Stephen Jenkins og Kevin Cadogan og finnes på bandets debutalbumet Third Eye Blind. I Norge ble det en stor radiofavoritt, selv om melodien veldig fengende og upbeat, handler faktisk teksten om rusmiljø og et liv som spinner seg litt ut av kontroll. Det kanskje nettopp derfor kontrasten gjorde at denne låta ble så spesiell.

Og hvis du tenker at denne låta har man spilt I Retro Billboard tidligere, så stemmer jo det. Vi har spilt den jo da vi oppsummerte 1997 også. Vi skal videre til Drew Hill, We're Not Making Love Anymore, en låt som var nummer 13 som best på Billboard Hot 100 I 98. Låta finnes på soundtracket til filmen Soul Food. Gruppa med Cisco I front var en av de største R&B-gruppene på slutten av 1990-tallet. Sangen handler om et forhold hvor nærheten og kjærligheten har begynt å forsvinne, en følelsesladet ballade om å miste kontakten med hverandre.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
5: Oi! Hjemmelaget lasagne?
6: Ja, men det er bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

Det er også Retro Billboard du hører på her på lokalradio. Vi skal videre til Tatiana Ali og Daydreamin', en låt som nådde opp som nummer 6 på Billboard Hot 100 i 1998. Låta skrevet av blant annet Rodney Jenkins og finnes på albumet Kiss the Sky. Mange kjente Tatiana Ali fra tv-serien The Fresh Prince of Bel-Air, men hun fikk også suksess som artist. Låta handler om

retro billboard. Her Something for the People sammen med Trina og Tamara på My Love is the Sh, som nådde opp på en fjerdeplass på Billboard Hot 100, også den da I året før, 1997. Låta finnes på albumet This Time It's Personal. Denne gruppa, dette ble gruppas klart største hit, og den var også populær på radio I Norge. Sangen handler om forhold, og så så bra at man nesten ikke har lyst til å fortelle andre om det. Derav

Something for the people, my love is the Vi skal videre til Escape og en låt som heter The Arms of the One Who Loves You. Denne låta her, den var som nummer 7 som best på Billboard Hot 100 i 1998. Og låta skrevet av Diane Warren og finnes på albumet Traces of My Lipstick. Escape var en av de viktigste kvinnelige R&B-gruppene fra 1990-tallet, og sangen handler om trygghet og det å finne tilbake til den personen som virkelig elsker deg.

Escape on the arms of the one who loves you var det. Vi skal fortsette med KPNV og en låt som heter Swing My Way. Låta den kom opp på en sjetteplass I 1998 som best på Billboard Hot 100, og låta finnes på albumet Swing Your Way. Dette en stor klubb og radiohit fra slutten av 90-tallet, også her I Skandinavia gjorde den det sterkt. Sangen handler om flørting og tiltrekking, pakket inn I en veldig typisk sørstatsinspirert R&B og hiphop

KPNY, og det var låta Shorty, Swing My Way. Vi skal over til Bare Naked Ladies, som den best plasserte låta I dag. Låta heter One Week. Denne gikk inn på førsteplass på Billboard Hot 100 I 1998, og låta skrevet av Ed Robertson og Steven Page, og finnes på albumet Stunt. Dette ble gruppas store gjennombrudd internasjonalt, også her hjemme. Låta handler kjent for sin raske og humoristiske tekst med masse popkulturelle referanser. Det handler egentlig om et forhold fullt av små krangler og misforståelser, men presentert med masse humor og energi.

Bare Naked Ladies og låta altså som heter One Week. Det var den best plasserte låta du fikk I Retro Billboard I dag. Det neste gang så blir det musikk fra Hanson, Mia and the Cisco, Silk E, Puff Daddy, Bill Myers, Voices of Theory, Mace, Janet, All Saints og Nicole. Med andre ord, masse gode låter også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Ida?
3: Ja?
2: Har du hørt ryktene?
3: Nei.
2: Aksel Stivoli kommer til helgen.
3: Aksel Stivoli?
2: Det de største og beste av alle.
3: Ja!
4: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.

Olivas-veteranene der altså, med låta Olivas-veteranene tilbake. Og litt gjenkjennelig sound synes jeg også det var da, la oss si, fra Olivas-veteranene, og det, hvordan de da spilte, da det var to forskjellige band. Så skal vi over til Peter Svanström, en svenske som har gitt ut en låt som heter Lyckligast I hela världen.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helgen.
2: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
1: Ja!
3: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpen fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Trivelig med litt trekspill også her I Godt Voksen. Dette her var Stefan Persson og en låt som heter Ingers Brudvals. Så vi håper at Inger da ble lykkelig gift. Vi skal holde oss til samme artist et par låter til. Han har nemlig kommet med en helt, et helt album, Stefan Persson. En av de andre låtene på plata heter En månskjens promenad. Slik låter den.

Stefan Persson der altså, med låta En månedskeds promenad. Og når man ute og går I månedskjene, kanskje man kommer fram til, hvis man for eksempel promenerer eller spaserer da I månedskjene I skogen, til Trollsjøen, eller en trollsk sjø I hvert fall. Låta som Stefan Persson skal få lov til å framføre for deg nå heter I hvert fall Vid Trollsjøen.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem.
1: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

Det var ingen ringere enn Bakkens det, som framførte sin nyeste låt her. God morgen, kjærlighet. Burde kanskje vært spilt på morgenskvisten da, og ikke på ettermiddagen kvelden, sånn som du fikk den her hos oss I dag. Vi skal videre på til Tribon, og en låt som heter Hva skulle jeg gjøre uten deg?

Ula Brand, altså. Blindgater heter låta. Nå skal vi over til en kjent låt, en coverlåt av en kjent låt da. Vi skal til Vormsund og til Hilde Fjørtoft, som har spilt inn sin versjon av da Bob Dylans låt Blowing in the Wind.

Det var Hilde Fjørtofte, Blowing in the Wind. Vi skal videre til Einar Olsen fra Magnor. Han har kommet med en ny låt som heter Drømmeslott. Og det handler jo da litt om drømmer og som kommer og går og så videre, og som ikke, og livet kanskje ikke, som ikke alltid blir slik som han hadde tenkt seg. Uansett, her Drømmeslott.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende.

det høres kanskje ikke slik ut, men Oddus en enkelt musiker som da har nydelig gitt ut en låt, eller et album som heter Etta på stan. På den plata så finner du blant annet Husvang på kusten som du fikk hos oss nå. Vi skal få et par låter til, eller ikke titelsporet, for det hadde jeg tenkt jeg skulle spare til et senere program. Men Saab Bensinare, det en låt som Oddus har gitt ut.

Ja, det var Oddus det, som framførte Saab bensinare. Jeg vet ikke om han har en slik en, men han drømmer nå I hvert fall om å kjøre en slik en bil da. Vi skal videre til noe som vi vel kan skrive under på, selv om det fortsatt litt variert I temperaturene og I været fremover, så føler vi egentlig at vi kan underskrive på titlen på den neste låta til Oddus, nemlig «Sommeren her».

0: hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt ut

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helga.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Radio Kongsvinger. Gonna make a change for once in my life.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hva skjer?
8: Jeg fikk flis.
7: Nei.
8: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
7: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
9: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Vi sprater litt rundt omkring som vi bruker å gjøre her I hverdag. Og I dette programmet hverdagmerket. Og I dag skal vi starte med en dame med navn Thelma Jackson. Født 7. mai 1946 I et sted som heter Leland I Mississippi I USA. Don't leave me this way.

Thelma Houston, altså, med Don't Leave Me This Way. Vi holder oss I Amerika. Vi skal høre på en kar med navn William Martin Joel. 9. mai 1949 han født I New York I USA. Artistnavn Billy Joel. Og en låt som heter Tell Her About It.

Billy Joel. Nå, ja, vi fortsetter i USA. Vi fortsetter også i New York. En damegruppe bestående av tre damer som heter The Ronettes og startet opp i 1959 og holdt det gående til 1966. Her en låt som heter Walking in the Rain.

and Runette hørte vi der. Skal vi ta oss en tur til Tyskland, til Frankenhall I Tyskland. En popduo der som startet opp I 2021 som kaller seg Neonlicht. Og her låt som heter Du und Ich.

Adriano Celentano hørte vi der med Susanna. Nå tilbake til USA. Vi skal til Nashville og Tennessee, og da kommer det country. Ja, det stemmer bra. Brooks and Dunn, det en country duo bestående av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Startet opp i 1988 og holdt det gang til 2010, og så startet de opp igjen i 2014 her. Boot Scooting Boogie.

0: hopplys.
1: Det er noe av det mest fantastiske jeg har hørt.
0: Ja, det var en liten fin kommentar til slutt der. Kobblys på pipen med Helge Værøy. Det, ja, det sånn en sang om en opplevelse, kanskje det var. I hvert fall en tenkt opplevelse, eller om det var en opplevelse, det var en heit sak. Sånn det. Nå skal vi til Torshavn på Færøyene og høre på en som heter Olavur Jakobsen, kaller seg bare Olavur, en kar født i 1964, og en låt som heter Dalar og Fjøll.

Michael Jackson också. Singa och laga musik, det kunde i hvert fall Rock With You. Ganske så tidlig version som soloartist kom den låta der. Vi holder oss i USA, vi reiser til Pennsylvania og hører på en gruppe som heter Harold Melvin and the Blue Notes. Startet opp i 1954, helt til gående til 1996, og så hadde de hatt reunion i 2003, 2013, 2015 og 2017, og vi skal høre på en låt som heter If You Don't Know Me By Now.

Harold Melvin and the Blue Notes med If You Don't Know Me By Now, hørte vi det. Hva skal vi høre på? Høre på Sharon Shannon, født 12. november 1968 i Irland. Og en kar som heter Stephen Fane Earl. Steve Earl artistnavnet hans. Født 17. januar 1955 i San Antonio i Texas. Og en låt som heter The Gale Girl.

Sharon Shannon og Steve Earl, hørte vi der. Låta, den hadde vi vel hørt før, altså på norsk, men Hellbillets har en versjon til den der. Skal vi til Sverige en tur, tror jeg, og høre på Moreo, eller Moreo, og Gustav og Victor Norén med Whiskey Lullaby.

0: kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Meg. Hilsen Bunnpris.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det

Olav Årstein ønsker dere riktig velkomne til Fokseslagertimen med Olav her på radioen. Tysk språklig musikk blir det den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Østerrike. En kar født i Sankt Johann i Tirol 7. januar 1971 med navn Gary Friedel. Artistnavnet han bruker Didier Ötzi, populær artist i tysk språklig rang, også en del